يعني بوران برد دارون السلام بهارت بتمش مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخواست یک چیزی به مقدار به همت من نزدیک شود مثل عزیز خزر مثل عزیز که امون گوهر میشه